0: plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

Utrobe tvoje, Isus, Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.

0: Blagoslovljen plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti.

0: plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.